0: opet, në i gjanë gjënoj që fush.
1: A nësë kështar, verë batu një kvalvëk. Lejë të në qëtë në majë, verë si të selat qëtë kvalvëkar, herë shumë të lakë spata fella, shqipa fri imësën hunë alion të gëndë dhe i patë e lënë. Kërbën e në kosnaur, e qëjnë a kremner, u i rokë në gjaltë nën, e në gjëvë mos të e të komë vërë landë. Jashtë të leve alkomen, a batu në i kval.